Vlastne najgulemice radio hitove v Plovdiv na 100,4 s Calvin Harris i Jazzy. Satisfaje za glavietu na novia noredno vklasacijata i parčeto s kueto završva čarta dnes. A se kazvam Ilijan. Беше ми приятно.